0: On l'écoute, CBC, au cœur de tout le monde. On va en rajouter. Ungatan ulu nit ulu mi pigar lugu aman unu na bu meang e hati gin ni kau te kan luting tak kau ni kau nai cai bu mo matu ni aktuin kuli ujud tak kau ni kau kat cai ujud tiang e jauh kanganu nu na bu meang ni as waktu gin nasi wak malu kan lutu cia malu galu tinga Fred Peterson nalu nai silau mujo suli nu na bu malu galu pingan ipacang waktu ni ni kau tau bi kesi majangan ni kau tak ko ai ka jokta gu ma jo khala ofsi ma jo khala luni a kise ni kiu jo tasin na le la ofsi ma jo ullu lo tu na ti lu ga ne si optimo
1: Ephesians are falling to the
0: ipi ge jo cheng lo hatta tu it sukku palle tu na le tu ti ta ku jo chek tu ti a ta

0: In diu yone tegun si guzo Kathy pop dene guta Kathy kute kun ta taguti.
1: Yes, sila kunte ne kunte. Ya tau la konazala kuti tutti ku kashmu dene tu kungo de teki ne kunte. Klika dene ka kua konazo echu